preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Pobjednička pjesma za srijedu je Izgubljene ljubavi Toma Zdravković. Napominjemo da hit sedmice birate sutra od 10 sati.

preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Pjesma sa najviše vaših glasova za petak je Sluga i Hakala. Mi napominjemo da hit sedmice birate sutra od 10 sati.

0: Gorenje kombinovani frižider No Frost 629 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Chocolib 300 grama, karamela i keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Cotis 150 grama samo 0,95. Sok Tube litar i po, Sherry Red Mix multivitamin senzacionalnih dvije marke. Riba tuna deluxe 140 grama fantastičnih marku 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.